0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj